0: فیچرەکە بەرهەوە دەبێک بە گۆهدەریکەین.
1: سلاو و دەمباش هەژار موکریانی هەژار موکریانی ناوێویە دروست عەبدوڕەحمان شەرەفکەندیە. هەژار نەتەنێ شاعرەکی نەتەواتیە گەلێ کوردە، بەرکو ڤەکولەر و دیروکنیویس و زمانڤان و وەرگێر و فەرهەنگ و نیویسەرێکی ناڤدار و شۆڕەشگێرێکی گەلێ کوردە. پێشمەرگە و کادرێکی چەلەنگی کومارا کوردستانی مەهاباد لە ساڵا 1946 و شۆڕەشا ئەیلولە و گوڵانێ بوو. دلسوز و جێهێ باوەریا پێشەوا قازی محەمەد و بارزانیە نەمر بوو. لە ساڵا 1920 هاتیە سەر دنیایێ، خاندنین آینی خاندیە لدەستپێکا ژیێ خۆ پەیوەندی بە کومەڵا ژیانەوەی کوردستان کریە و ڕۆڵێکی گرنگ دە دەستگەین کومارا کوردستانی لە ساڵا 1964دا گێرایە. شەعرێن خودا هەموو ڕۆژنامە و گوڤارێن سەردەمێ کوماریدا بەڵاف کرینە. ئەدگەل هێمن موکریانی شاعر ژێ خوشتڤیێن پێشەوا قازی محەمەدی بوون و بە شەعر و گوتارێن خۆ پشکداری پەڕانیا هەلکەفت و ئاهەنگین ملی و نیشتیمانیین کومارا کوردستانی دا کریە. هەردوی سەردەمیدا و لە ساڵا 1945 کومەکا شەعرێن وی بە ناڤێ ئالەو کوک لە تەبرێزێ هاتینە چاپکرن. هەندێک ژی ژێ هاتینە وەرگێران بوو زمانێ ئازەری و ئەرمەنی و ڕووسی. پشتی هەرەفتنا کومارا کوردستان لە دیماییا کانونا ئەیکل ساڵا 1946 هەژار لە ساڵا 1947 مشەق دەبیتە عێراقێ و ژیانەکە پڕ هەژاری و ئەشکەنجە و ئازار دەبورینیت و سەردەمێکی تووشی نەخۆشیا سلێت بیت و بەهاریکاریا هەندێک کوردن خێرخاز دەچیتە نەخۆشخانە باژارێ یەحنەس لە لوبنانێ بوو چارەسەریێ و لە 13-11 ساڵا 1948 و 13-11 ساڵا 1950 لوێرێ دژیت و پاشان دەزەڤڕیتە بەغدا. لە ساڵا 1956 دەهێتە دوورێخستن بوو سوریا و لوێرێ و لەژێر سێبەرا ماڵباتە حاج و ئاغال باژارێ تەربەسپیێ دژیت و لوێرێ مەموزین خانی وەردگێڕیتە سەر زاڤڵێ موکریانی. ئەدوی سەردەمی کوما شەعرا بەیتی سەرمەرو لاساییا سەگ و مانگشەو لە شامێ بە قاچاغی چاپ کەتن. پشتی شۆڕەشا چاردە تیرمەها ساڵا 1958 و زەڤڕینەڤەیە بارزانیی نەمر ژێ ئێکێتیە سوڤیەتێ هەژار دەزەڤڕیتەوە بەغدا و بە دیدارە بارزانی شاد بیتەوە و بە پشتڤانیە وی لە ساڵا 1960 مەموزین خانی ئەوا وەرگێڕەیە سەر زاڤڵێ موکریانی لە بەغدا چاپ کەتن. ئەدڤێ قوناغێ هەتا ساڵا 1961 پشکداریەکا باش دێ بە زاڤا ڕۆشنبیریا کوردیدا لە بەغداد کەتن. پشتی دەستپێکردنا شۆڕەشا 11 ئەیلولێ ساڵا 1961 هەژار دگەهیتە ڕێزن شۆڕەشێ و هەموو شیانێن خۆ دەئێخیتە خزمەتا شۆڕەشێدا و دیوانە ویا ئێکیب ناڤێ بوو کوردستان. لە ساڵا 1966 وەرگێڕانا ویا چارینێت خەیام لە ساڵا 1960 لە ئادارا ساڵا 1974 هەژار جێ خود ناڤ دەستگەن ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندنا شۆڕەشێدا دگریت و بەردامیێ بە خەباتا خۆ دەدات هەتا پیلانا خیانەتکاریە جەزائیرێ. لە ئادارا ساڵا 1975 دژی شۆڕەشا کوردستانی دەهێتە گێران. هەژار ژێ گەلدەهان هەزاران ژێ شۆڕەشگێران مشتەق دەبیتە ئیرانێ. هەرچەندە هەژار بەخۆ کوردی ئیرانێ و خۆدان ڕەگەزناما ئیرانیە، بەلێ دەمێ ئەدگەل شۆڕەشگێران دەرباز دەبیت وەکی هەر پەنابەرێکی دێسەرەدەری دگەل هێتە گرن. ئەو بەخۆژێت پەیوەندیەن خودا پتر وەک پەنابەرێک وەک پێشمەرگەیەکی ئاوارە سەرەدەریە دەکات. ئەدەڤێ قوناغێدا هەژار گەلێک تووشی هەژاریێ و نەبوونیە و دەردەسەریێ دەبیت، بەلێ دە کوردینیا خۆ بە زاڤا خۆی یا ڕۆشنبیری خورتر لێ دەکات. بەرهەمێن ڕۆشنبیرن مەزن و پڕبەها بەرهەم دینیت وەک وەرگێڕانا قورئانا پیرۆز بوو سەر زمانی کوردی و وەرگێڕانا قانون دەرتەب یا ئەبوعەلی سینا ژێ عەرەبی بوو فارسی دە پێنج برگاندا شەرحا دیوانا مەلای جزیری فەرهەنگا هەمبانە بووینە و چەندین بەرهەمێن دی. هەژار لە سەروان چالاکیان بەردەوام بوو و لە ساڵا 1986 سەرا باژارێ پاریس دەدات و پشکداریەکا باش دە چالاکیین ئینستیتوا کوردی یا پاریس دادەکێت و پاشان مەموزین و خانی توێژاندنا هەژاری دگەل وەرگێڕانا موکریانی ژە ئالیێ ڤێ ئینستیتوێ ڤە دەهێتە چاپکرن. پشتی هەژار دەزەڤڕیتە ئیرانێ بەردەوام بی لەسەر چالاکیین خۆیان ڕۆشنبیری هەتا لە ڕۆژا دوازده شواتا سال 1991 باجر کرج و غرا دیمایه کر لی باجر محبت پایتخت ایکمین کمارا کردستان هاتا و شارتن ریو رسمن و شارتن و بهیداری ویجی و پشکداری سروک مسعود بارزانی و سرکرداتی پارتی و پرانی پنابرن کردن عراق و خلک کردستانه لی روشحالات هاتیه گیران کل سر آست مزناتی هجار مکریانی بو پتر جه بسیح برهمن هجاری جه شعر و ورگیران و دیروک و فرهنگ و وکولین به زمان کردی فارسی و هندک جوان چند جاره که هاتینه چاپ گیرن اب صدان شعر و گوتار ینوی ده گووار و روجنامه ده هاتینه بلاف گیرن.

0: شاندن و سەقامگیری و گەشەپێدانە سووریا و ڤەگەڕاندنە وێبوڕووی لەوێ سروشتیل دەڤەری و جیهانێ هەروەسا ڤەت بنگاڤێکە بیبیتە ئەگەری ئاواکردنە پاشە ڕۆژێکە ئارام کومافێن هەمی پێکهاتەیان سووریا بپارێزیتن.
1: لە دووکێ ئێرەوڕاستمێن 38مین ساڵیەدا ئەنفالێن بادینانە بڕێڤەچوو و ڕێبەبەریا گشتیا کاروبارین شەهید و ئەنفالکریان بە هەفکاری دیگەل سەنتەرێ بە کۆلینێن جینۆسایدێ و بە چاودێریا پارێزگارێ دووکێ دکتۆر عەلی تەتەر و لە ژێر دروشمێ ئەنفال نەشیامەشنا ببەت و ئەم بێ هێزتر بەگەریاین ئەپڕێبەچوو.
2: دارین ئەف بابەتە وەختیان بەحسکەین عیبرەتێک بیت سەرهاتیەک بیت بۆ هەندێ ئەڤە دووبارە نەبیتەوە بۆ هەندێ جۆرە کۆدی ئەف جنوسایدە و ئەف تاوانە و ئەف کومەڵکوژیە دەرحەق گەلێمە دووبارە نەبنەوە و بوومەژی ببیتە عیبرەتێک بۆ هەندێ ئەم بزانین ئەگەر ئەم من دەستی خۆ قورئانێ بدات ئەنجیلێ بدات مسحەفە ڕەژی بدات بەوەریە خوب دوژمنێت خون نەئینن.
0: وەزارەتە پێشمەرگەی ڕەگەهاند ئەرکێ سەربازیە هێزن ئەڵمانیا لە هەرێمە کوردستانێ بتماهی کات دەرەوڕەسمێکی فەرمیدا لە کەمپاس دیڤان لە فرۆکخانە نیفتەولەتیە هەولێرێ بە دمای هاتنا ئەرکێ سەربازیە ڕاوێژکارێن هێزن ئەڵمانیا لە چارچۆڤە هەفت پەیمانیە نیفتەولەتیە لە دژی داعشێدا هات ڕاگەهاندن. شۆڕاش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگەی دی پەیڤێکیدا تەئکید لەسەر ستراتیجیبوونە پەیوەندیە دنەڤەرە هەرێمە کوردستانی و ئەڵمانیادا کرەوە و ڕاگەهاند سوپای ئەڵمانیا دروژن سەختدا و دشارە دژی تیرۆریستێن داعشێدا هەفت پشکێکی ڕاستەقی نێمەبووە. وەزیری پێشمەرگی ئاماژە پارێکاریە هەمەلایەن یەن ئەڵمانیا کرد کە ژوان ژی پشتیداریکردن دە پرۆسەیە ڕیف ڕۆمێ و ئاواکردنا نەخۆشخانەی پێشمەرگەی و دەبینکردنا پەیدڤیێن تەندروستی و ڕەوانەکردنە ئەفسەران بۆ خۆلێن ئەرکان لە ئەڵمانیا.
1: هۆشداری کاپلاس ژێ هەژماری من بۆ هەزاران موچەخۆرانە هەژماری من ڕاگەهاند پشتی شەش ڕۆژێن دی ئەگەر ئەو موچەخۆرێن مایی یەن خۆ دە هەژماری مندا تۆمار نەکرین خۆ تۆمار نەکەن یان کارتێن خۆی یەن بانقی وەرنەگرن موچەوان دەهێتە ڕاگرتن. تیما هەژماری من ڕاگەهاند لە دیپوی مەرجێ بەغدا دایی ژێ ئێکی ئەیلولێ و پێدا دابەشکردنا موچەی بکاش ئانکۆ بنەقت نامینیت و هەر کەسێ خۆ تۆمار نەکرد بیت ئێدی موچە پێناهێتە دان لەوما ئەو موچەخۆرێن حەتا نوکە خۆ دە هەژماری مندا تۆمار نەکردین یان کارتێن خۆ وەرنەگرتین ئەگەر حەتا شەش ڕۆژێن دی خۆ تۆمار نەکەن یان کارتێن خۆ وەرنەگرن موچێ وان دەهێتە ڕاگرتن.
0: پێنجەمین ڤیستاڤالا لاوان لە دووکێ دەپڕێڤەچێتن پتر پێزانێت وێ راپۆرتە هەفتکارەمە ئاخینگ ئەمیندانە.
3: یۆلەوان پارێزگە و دووکێ دگەل هەمین نۆڤەندێ بسەرمە بەسەر ئۆستێ قەزا و نوحیەت پارێزگەیەڤە هەر ساڵ ئەم ڕادبێین بگێرانە ڤیستاڤالا و چۆلەکێن جوڕۆژ و پەلکێفتە ڕۆژە ژیان یۆلەوان ئەف ساڵە ژی ڤیستاڤالا مەیۆ پێنجەیەک و دەهێتە ئەنجامدان سەر ئۆستێ پارێزگە لە جیوازی من که سالت پارچه بون بار ما همی سقل تخستن اف دو که دا ما ایک ویستا والد کر لی اف سالا ما پنج ویستا والد کرن ایک بو قضا آکره قضا بر درش قضا شیخان قضا آمیدیه ابا یا هر چرا دود نکنه بیا دو که کسو بایی یاد دمجمه پنج ایواری جه جب دیر جنوی پارزگاره دو که پروفسور دکتر علی تتری دیتا انجام دان.
0: لجنا دارای پەرلەمان عێراقی پێشنیارە دامەزراندنا سندوقا جەهگیرکردنا موچەی پێشکێشکریا پەسەندکردنا وێ پێشنیارێ و دەنگدان سەر پێدڤی بڕازیبوونە حکومەتی هەیە. عودەی عەواز سەرۆکی لجنا دارای پەرلەمان عێراقی ئاشکرا کری ئەڤی پرۆژەی هەمی مەرجێن قانونی و دەستوری تێدانە بە لێژبەر لایەنێ دارایی ناڤدایە پێدڤی بێ ڕاوەزیبوونە حکومەتەیە بەری بکەڤیتێت بە دەنگدانێ.
1: پێگەه ئەلمۆنیتۆر ڕاگەهاند بۆ ئیمزاکردنا چەند دەرەکەبتن و لێک تێگەیشتنەکە عەلی زەیدی دێ سەرەدانا پاریسێ کاتە. پێگەه نوچەیەن ئەلمۆنیتۆر دە راپۆرتەکێدا ئاماژەکریا وێ چەندێ کۆ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرێن عێراقی پشتی دەستە بکاربوونێ دێ یەکەم گەشتە خویا فەرمیدا بۆ ئەوروپا بریارە لە ڕکەبتی چاردەی ئیلۆنێ سەرەدانا پاریسە پایتەختی فەرەنسا بکەت و دیگەل ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆکی وی وڵاتی کۆم ببیتن بە مەرەما گۆتوبێژکردنا پەیوەندیێن دوقۆڵی و ئیمزاکردنا چەندین ڕێکەبتن و یاداشتێن لێک تێگەهشتنێ.
0: أفرو رجا تشارشنبي وزارت دروي عراق بانكشنا بالوزة إيران البغدا كريا دا كورون كرني بدهتن لسروان نخشين كشلاي شاندن دبلوماسيين إيراني و لسر نخشيا دوري تهتا بالاف كرن كد بنا اگر درزبونا گرشيان دنا فرهد دولانان دا دمه سردان محمد باقر قاليباف سروك

0: دژمنێت مە ئەو هاوڵێت دۆین جینۆساید ببن یان ئەوەرە ببن ئەگەر دشێنێت وان دابووینە یت قڕکردنی بمبرکردین جینۆسایدکردن و مێژوویدا ئەڤە یانیت مشەنە ئەگەر تۆ دیفچوونێک بە هەر چەندە وەکو مێژووە کوردا دژمنێت مە گەلێک جۆرە نەویسە وەکو پێدڤی نەهاتیە پۆڕاستن و بەڵگە نەهاتی نەخڕڤایکردن بەس ئەوەت ماینجی هەتا ئەڤروژی تۆ سەحکیێ ئەو بێژین جینۆسایدت هات نەکردن زۆرن یعنی دەربارەی کوردا دڵگەلێک جا یعنی ئەفتا دەبەرامە مە مەسەلەن سۆریا و دەکان و نزانم ئەڤۆ مەسیحیە سێمێلەوی لڤێ دەبەرێ گەلێک شوێڕەنگی یێت هاتی نەکردن جینۆساید ئەڤێ بەر جینۆسایدە نەکردن یێت ئەوەرە ئەوەرەش نەفسی یعنی بژین هەمان تارزێ جینۆساید یعنی کوردا هەرش هەندی بیرامەت هێتون هەندی مێژوو هات یان نەڤیسین یێت تۆش ئەوەرە بینێ بین یعنی چەند قۆناغت جودا جودا حەتتا ئاخر بژین ئەوەرە بینە هەتا ئەڤۆڤێ دموهیە یا بژین شەڕی داعشوڤانژی پێلەکا ئەوەرە یێل هەندێک دەڤەرا ڤەگرت و بەردەوام کوردت فێرن سەرڤێ یعنی بۆ نمونەت بژین وەکی منوتە لە چیاکی بچیک یەک دوو جارە ئەوەرە بینا دیتی یەت ماستری دو سێ جایێ دیتی و یە دیتر پتر ئۆسا یعنی ئەوەرە بینا دیتن ئەڤەژی سەر ئەنجامێ هەندێ هەندێک جارە بە هەم ڕووی شوڕەشێ بەبیەک و شوڕەش هاتیە کردن و بوو نەهێلان و زوڵم و زۆرداریێ دەستی خستنا هەندێک مافا حەتا هێت بچیک ژی یعنی گەلێک جارە مەسەلەن دێ خوینی مێژۆ شوڕەشەکێ داخۆزا ئۆخفتنا کوردیای کرد داخۆزا مەسەلەن هەندێک پۆرستنا هەندێک مافێت گەلێک بچیکێت هاتی نەکردن و ئەو ژینەت مەقبوڵ بش لای بەرامبەر ڤەوان دوژمنێت مەڤە ژ بەر هەندێژی سەرۆڤانا گەلێک جارە شوڕەش هاتیە کردن شەهیدت داین و بڤی ڕەنگی و هەمی دەبێت کوردستان ژی مەسەلەن هەم ئارارات بژین باکووری هەم کومارا مۆهابات چلوشەشێل هەلات و ئەیلول و گولان بژین باشۆری و جودا جودا ژی حەتا دژی دێرسم و ڕاپەڕین و ئەڤەیت هاتی نەکردن هەمی گۆڤا یعنی قۆناغێت جودا جودادا کوردا ئەو زۆرداریە ئەو زوڵمە ئەو تەعدایە ئەوە قەبیل نەکریە هەمی گۆڤا پێکوڵاکری و ئەوێل سەرخوا ڕاکن بەس بە حکمی هەندێک و دوژمنێت لڤێ دەڤەرێ یان بەرژەوەندیت وانایەت ڤێ دەڤەرێ یعنی هەندت هێزبین بوو وانە یان هەندت بوان گرنگ بینە یعنی خۆ حەتا قڕکردن ژیاکری ئەوەرە بین ژیاکری و یا مێژوە کوردادا ئاشکرایە مەسەلەن یێت بوون دەکرین و ئەڤ دەڤەرە بمینتە فوانە ژژبەر هەندێ ئەس باوەرت کەم گرێدانێکا ڕاستە و خۆ هەرسێ چەمکۆ پێکڤەهای و یعنی هەر سێژی وەکو کورد گەلێک جۆر مێژوودا بە دەمێت و نەویسیت و نەشی خۆش هەر سێ کەژێک
1: جوداکەگرێدان
0: هەویتبەگرێدانیعنی بێگومان یعنی هەر سێ گەلێک پێکبەتگردانێت مێژووە کورتادا
1: و گەل هەندێژی زۆر جارات بێژین پرۆنسیت بیتن بابەتی ئەوەرە بوونی قەدەر ئەو مەلەتی کوردە درێژەیە دیروکی هەر
0: وەکوشین مەسەلەن هەمە بتنێ چیە هەوڵت منەن کە ئەوەرە بوون ژی یعنی هەمی گۆڤا مێژوویش داینە گەلێک جۆرە حەتا خەت تو شوڕی سایکۆلۆجیش ڤەبژین دەروونۆسیش هەندێک جۆ سەحکیێ گەلێک جۆرە ڤگەنگەشەتی تەکردن کورد تۆکی کورد حەشگوهۆرینەنا کرد ئیکش سەبەبە گەلێک ڤەگەڕین بوو هەندێ چونکی بهۆڕینیت وانا سەبەبێ وان تشدا بینە بۆ نمونە سەرمەدا هاتن هەشتی هەشتی ئەمێت ڕەڤین چوون گۆڕینەکە پەیدا بی مەگوندیت خۆت بەرنەم چوون نەبیری یعنی پتر زوڵم واوێت دا ژژبەر هەندێژی تاکێ کورد وەسایەت سەریدا چێ بی کو ترسە
1: تشانی گۆڕینا کوردی وەکو کورد پتر زوڵم بوویە
0: ژژبەر هەندێژی گۆتنی کە هەڵنی کە جڤۆکیژی ڕەنگ ڤەدانێت کرین ترسنش گۆڕینی پتر ئەم حەش بنەجهیت کین حەش ئیستیقرارێت کین ئەم حەش گۆڕینی ناکین سەبەبەکی بژین وەکو جڤۆک ناس و دەرو ناس بێت دیار تکن سەبەبەکی وان ئەو بیە یعنی مێژوویت ئەو گۆڕینی چێ بین ش ئەنجامی زوڵمێ زۆرداریە تەعداریێ بینە ژژبەر هەندێژی بینە ئەگەر و ئیکش ئەگەرە و گۆڕینت هێنە
1: دەرسیوانە بابەتی ئەوەرە بوونی دیتنا جەنابێتە جارێ بوو ئەگەرم بەحسی ناوەندێت خواوەندنێ بکەین یان بابەتی خواندنا بلەند وەکو زانک و جارێ ئەڤ بابەتی هەنی دیتنا جەنابێتە گرنگە بهێتە گوتن گرنگە بهێتە ناو پەیرە و پرۆگرامێت خواندنێدا یان ژی خواندن بوو بهێتە کردن یان نە
0: به گمان آوره بون میجو گل کرده یعنی خوناق جدا جدا پشکه که میجویه و پیدویه یعنی خاص تایبت جی او پروسات بجنه آوره بون پیدویه او بهتا یعنی بلگنامه کرند توسیخ کرند ماسترا